Mao ni akong problema sa kumbana, daghan na kag maintenance, pero dili tambal ha, kung dili mga kulukadidang. Kung kamo'y pasaltihon, unsay angay na kung buhaton ni akong bana, unsa man ug kamo ang pasaltihon, Bea?

Maldita, ay! Margarita, Ginoo, dayon ang tigawang. Nahimuot ko nagtanaw nila. Nahimuot ko nagtanaw ni Don Rafael. Ay, kinsay dili mayahapag. Murag gialig ang

0: balitang kagamanas na kay sa Subo nagpadayon sa gihimo nini nga monitoring sa epekto sa kainit sa panahon sa Bukiran nga mga barangay diri sa syudad. Kasama mo sa balita Radio Man Eli Bolonos.
1: DYHP Tatak RMN Report.
2: Kining maong balita, hatoy nato sa Life Extension Vitamin D3. Nagparayon ang kagamanan sa Subo sa himo nining monitoring sa epekto sa kainit sa panahon sa Bukiran mga barangay sa syudad. Kini pinaagi usab sa City Agriculture Department pasiunang report sa maong buhatan nagbutyag nga apektado na ang mga pananom sa kabukiran ilabi na sa mga utanon. Di pahinon makatag udugan detalye sa City Agriculturist Julito Baclayon sa naapektahan sa nagparayon kainit sa panahon, partikular na sa gidaghanon sa mga mag-uuma ug sa nangaraot nga pananom niini. Ang kagamanan sa nagbayan ipaabot yung matag o asistan sa mga mag-uuma nining buwana sama sa mga jam, hose o mga binhi nga mabuhi sa tinginit o uban pa. Magsama ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makalabang para pagpanikon sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin 3 diha sa atong dugo, maka-function sa umayo ang atong mga cells, maka-produce o panagang, makapatay sa viruses, sa di panimusod sa atong cell wall. Busa, inom kada adlaw, duhagad to sa tuloka soft gel sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctors, 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika ug number 1 nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika ug sa mga Life Extension Clinic sa Cebu City ana ani mahimutang sa Osmeña Boulevard, duol sa Cebu Dock ug Cebu Gospel Church ug sa Consolacion ana sa ADM Building sa Barangay Kensaga sa resbutang lungsod at sa Jollibee. Pwede makontak sa 416-1655 or 0917-318-1161. Samtang sa Dumaguete City, ana kini mahimutang sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, duol sa Kamanhak Terminal. Life Extension Vitamin D3, ang Life Extension Clinic for longer life. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kini ang inyong radio man, Eli Bolonos, DYHP, Tatak RNN.
1: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number 1. Number one.
3: Radio Boy Nationwide!
4: Ako si Radio Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kompleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bilabila Plus Herbal Capsule. Parangis Bilabila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Parangis Bilabila Herbal Coffee ug ang pagpanghapla sa Parangis Bilabila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing sa Parangis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Parangis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Osmeña Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 30 Tito Osmeña Building, Osmeña Boulevard, Cebu City.
5: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa drama nga Budbud ug Bibingka. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta.
6: Dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.

Mayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminaw ni ining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag o kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Lester. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ning akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, ang pag-ibig.

0: Sir Ali Hanto.
1: Sa unang adlaw sa pagtrabaho ni Helena, ubos na ako. Gibati ko na. Nga doon na kami koneksyon.
0: Sir.
1: Ang iyang sinultihan. Ang iyang linihukan. Hangtod na ang iyang tingog. Sama sa iyang inahan nga si Celis.
0: Ugmao ka nang hinungdan, sir. Nga gipangikihan siya sa imong pamilya.
1: Oh, pero mao kini ang dugay ko nang gipangandoy. Nga mahibaw ko sa nahimong kinabuhi ni Celis. Human siya mapriso.
0: Sir Alejandro.

0: Kanang di man mawa ang kamingaw nga kong gibati para nimo. Usa may akong buhaton.
1: Mahal, gusto ko nga mahapi ka kung maminyo na ta.
0: Mahapi lang ko, mahal, kung kauban ka na ako kanunay.
1: Uy, dili man sad mahimo, mahal. Dili man kinsa tanang panahon nga magkauban ta.
0: Ah, basta mahal. Gusto ko nga naakas akong kilid kanunay. Ilip pa ulit ako sabay. Gusto ko nga ikaw ang masugat na ako. Mupahid sa akong mga singit.
1: Ano singtan man ka nga, bugnaw man ni imong auto.
0: Basta. Inig pa ulit ako. Ganahan ko nga sugaton ko ni imong tangis nga pahiyam o kahawak na.
1: Oh, okay mahal. Okay, sige. YCP yan. Ako ug ang atong anak amung sugat nimo. I love you, mahal.
0: I love you, mahal. Dili na ka makatuman sa imong gisaad na ako. Dili na ka. Nahanaw ka na ako sa usa ka pamilok. Tungod sa usa ka papay. Busa, pag-antos sa isa sa akong mga kamot. Sakinan!

Unsa man kahay mahitabo sa kaslonon? Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati ning bag-otang sugilanon. Matagsaop sa adlaw. Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni Priscilla Raganas. Dalit kaninyo sa RMN Productions.

0: Toledo, ang ipangsakmit sa kapulisan sa probinsya sa Sugbo, alas 3:30 sa hapon at tuga Biyernes, ang Provincial Intelligence Unit sa Cebu Police Provincial Office sa Pagigalayon sa Toledo City Police Station malampuson nga bisakmit sa mga ilegal nga sigarilyo nga gibaligya sa Z&J Store sa barato nga presyo. Nasakmit sa kapulisan ang 12 karim sa Oris brand nga gibarabara nga magkantidad sa 24,000 pesos, 20 karim sa D&J brand nga mubalor sa 40,000 pesos, 8 karim sa Canon brand nga balor 16,000 pesos, 17 karim sa United brand nga magkantidad sa 34,000 pesos o 25 karims sa Victor Aguila brand nga doon ang kantidad nga 50,000 pesos sigo sa tag-iya sa Z&J Store nga ang maong mga sigarilyo gibaligyan nila sa barato nga presyo gikan sa saka dealer nga tagadakbayan sa Sugbo sakay sa usa ka puti nga delivery van na engganyo sila sa pag-aangkat sa maong mga sigarilyo tungod sa kabarato niini itandi sa branded nga sigarilyo. Una na nga nakadawat og report ang Cebu Police Provincial Office nga doon ay usa ka tindahan sa barangay Sangit sa sudan sa Toledo nga namaligig illegal nga sigarilyo sa barato atong presyo. Tungod ani gihimo nila ang inspection ug validation ug sa dihang gipangitaan og dokumento sama sa lisensya, buhis, labeling lakip na aga regulatory requirements wala ni makapakita din hinagi epekto ang pagsakmit sa mga illegal nga marigya. Si Police Colonel Abubakar Mangilin Jr., ang hepe sa kapulisan sa probinsya sa Sugbo, midayeg sa mga personnel nga malampuson nga nakasakmit sa mga smuggled nga mga sigarilyo. Magpadayon pa ang ilang pagpaniid sa mga tindahan lakip na sa mga dealers nga may tinubdan sa mga pinaihot nga sigarilyo nga wala mubayad sa buhis sa gobyerno aron ila kininga kumpiskahon o pasakaan og kaso sa kalapasan sa Customs Modernization and Tariff Act o kalapasan sa Republic Act 10863 kun ang Tobacco Regulations Act. Kasama mo sa Cebu Police Provincial Office ang inyong Radyo Man Arbo sa Mantaliba HP, Tata Carmen.
1: Radyo Mo Nationwide.
2: At oras sa 5:25 sa kahaponon, kini nga portion dalit kay nato sa DTX 500. Ikaw naghambin bag mga sakit karon panahuna. Mag DTX 500 na matag adlaw, dira kay ni Chad antidi kay sa palya kay nagsuhid sa insulin function. Kun imong blood sugar mubo, kontrolado ang imong BP. Kabayinom sa DTX 500 matag adlaw makataba makapanindot sa imong tulog, makapugong sa mga sakit-sakit sama sa hyperacidity, GERD, pati liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500 your best choice against diabetes-induced hypertension. Kaminausap ka rin ang taga Mahawak, Medellin, Cebu. Ang hapon yung tanan ni alabiran nila ni CJ Urbano o ni Teroy Urbano diya sa Mahawak, Medellin. Kumusta man ang panuloy diha. Busog kayo, lalog-lanog kayo ang DYHP. Halos tibuok sityo. Sa ilahang Teroy Urbano, nagpaminaw sa DYHP. Kusgan good ang bapol sa speaker. O nga to ni Joseph Urbano o Urbano family di sa Barangay Mahawak, Medellin, Cebu. Mayang hapon yung tanan di. Kumusta mo diha? O batyagi diha ang linog. Kumusta mo diha sa norte? Salamat sa iyong pagpaminaw. The Jess Borja nagpaminaw sab karon kasi mga idol listening and watching sa Moabog Pilar Camotes. O paki-shoutout lang ko sa Agsungot, Cebu City. Akong mga parents, Paulino Paling Borja, Prensi Borja. Sa Moabog Pilar Camotes, Cebu. Dagan kayong salamat. At ako na sa 5:26 na naguba ang dekorasyon. Nang guba sa dekorasyon sa pipila ka barangay sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, gipapangita karon ni Kongresista Jonard Ahong Chan. Kasama mo sa Balita Radio Man, Ken Galenea.
1: CYHP Tatak RMN Report.
3: Gikas sa Guyon ni Lapu-Lapu City, Lone District Representative Jonard Ahong Chan, ang pagguba sa mga dekorasyon sa pipila ka mga barangay sa maong syudad nga Mampaho ug ang Barangay Ibo. Ang mga barangay sa Rakwais Lapu-Lapu dunay mga entry pag-decorate sa ilang barangay ug kapagbutang og welcome arc nga giagi pag-contest sa National Historical Commission for Culture and the Arts aron nindot ug tan-aw nila bina sa mga bumisita sa barangay. Matod ni Chan nga gipasusi ang hitabo aron pagila sa naguba sa mga decorations. Gani anam si Chan nga mohatag og palipay sa maghatag og impormasyon nga mursulta ngadto sa pagkasikop sa mga responsable ni ini. Nasagbuyo si Chan sa mga waylingaw nga mangguba sa mga dekorasyon sa syudad, inay mutabang sila pagpanindot sa ilang tagsatag sa ka mga komunidad. Kasama mo sa nakawin sa Lapu-Lapu ang inyong Radio Man Ken Galenea, Tatak RMN.
1: Radyo Mo Nationwide.
2: Sa 5:28 sa kahaponon ang DSWD nihatag karong katinawan kalabot sa nikatap nga Hulagway Online nga matod pa muhatag og libreng appliances sa ilang ang ilang buhatan. Kasama mo sa Balita Radio Man Remart Pugon
1: CYHP

0: tawa kay masundan og lango ang inyong baba. Panglingkod mo palihog mga bata kay Duna ko espesyal nga asoy para ninyo gikan ni Kuya Gulyat ninyo. Pareho mo, mao ni istorya ni adtong karang panahon dunay agta nga usara kabuok ang mata.
1: Bigo kay buutan ka man nga bata. No, kuy hatag ni mo.
2: Unsa man imong hatag na kumigo?
1: Aw kung ihatag ni mo ang akong tus tus.
2: Tus tus.
0: Og dito nagkasuod og nagamigo ang tangaw sorry mata o kang buutang bata. Og unya pagyod? Oh, uy, kinsa man tong nangablit sa akong likod? Ah, anta!

0: mga asoy nga kay bulungan para nato nga mga bata.
1: Ang butan nga bata
2: ni tatay mo tuman.
0: Ang mga asoy ni Kuya Kulyat. Dalit kaninyo sa

dili mahimo nga dunay laing masayod sa akong mga plano. Ug ikaw, Ulysses, magbayad ka!

inyo og mga batang sumpay sa kong asoy kaninyo ning simnaon nga naguluhan. Anino ni Ulysses dili lang sa mga asoy ni kay Goliath kini tanan dalit kadto sa Aramen drama.

Mga kasama, kumusta? Kini gihapon sa pesela ra kanas. Kini ang tulumanon nga maghatag og tingog ug dungog sa ato mga kaigsoonan OFW nga nanimpad sa lain nasod alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi bagong bayani. Sugdan ta karon as sugilanon. Nagipadaka nato sa ato sukin ti paminaw nga nagpatawag sa ngaan nga Mera. Dear Priscilla, mayong adlaw kaninyong tanan. Suking ti paminawan sa ko, ining tulumanon bagong bayani. Ako si Mera, usa ko sa mga OFW nga nanimpad sa lain nasod. Nagdako ko nga wa ko maka-feel nga gimahal ko sa akong pamilya. Ilang beda gud sa akong kaugalingong inahan. Si Papa, siya ramoy na feel nako nga mulapan ako, pero dili sa siya makabadlong ni Mama. Anad ko og bugat nga trabaho. Maong wa ko mahadlok nga mulad ka. Sugdan ako ang sugilanon sa diha pa ko sa Pilipinas.

0: Mira! Mira! Ah, dili gid ka mo bangon, ha?
1: Otsa man, dili ka mo mata, ha?
2: Namata naman bitaw ko!
1: Kinahanglan pag gid ka mo buan og tubig, ha? Bangon na di ha, kadaghang pagtrabahoon!
2: Oma!

0: po ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Ang kalibutan na puno sa mga misteryo, naglimin og mga panghitabo nga gibilin kanato og gibuhi pinaagi sa kasaysayan.

lisod na siyang agakon. Kumpiyansa ra kay ko diyang dapita sa pagtisuka niya sa pagtulunan. Kaboy angay unta niyang subayon. Kani adto unta sa bata pa siya. Hangtod nga nagdako. Aron magkahait og magkahait pagyon unta ang iyang salabutan. Mahin sa mga butang diha sa buhing pagtuo. Kamoy angay gid unta niyang tuhuan. Simperkwensa! Impacto, General!

0: Nga nung wapang makamatuog, Jeko.
1: Si Gia na hinanok na.
0: Pero ikaw, mura kag doon ay laong magyuna-una.
1: Gusto ka saklap.
0: Nga naman.
1: Nahuna-huna ko lang. Milampos na umta kita sa pagkuha sa majikwan sa balaang bukid sa inewan. Pero, dili nato mapuslan ang pakigbatok sa itong nga diwindis sama nila ni Haring Bibiti.
0: Checo.

0: o hinungdan sa UTI, Radyo Man Marisa. Atong sayran kini ha, mga kapanyawan, human lang sa pipila ka mga pahinumdum.
1: Lisod kayo kung kita dunay mga pagpangabuso sa tung lawas, sama sa bisyo, walay pagpili sa mga pagkaon, huwag disiplina sa kaugalingon. Hayan nga ang atong kidney, maguba. O kung kini magpadayon, posible ang kidney failure. Apan, karon mamahimo na natong maampingan ang atong mga kidneys. Pinaagi kini sa tabang sa Kogon, sa SED, Kogon Herbal Capsule. Ang kapsula nga dunay gahom sa Kogon plant, banaba o panyawan herb, napamatud ang makatabang o dako sa atong kidneys. SED, Kogon Herbal Capsule. Basta Kogon, lawas. Bus Kogon, a quality product of SED Marketing Incorporated. Mapalita ka ron sa mga butika.
0: Padayon ta sa atong hisgotanan bahin sa UTI, mga kapanyawan. Mokin ang tubag sa nabihan na itong pangutana kung unsa ang mga sintomas o hinungdan sa UTI. Ang UTI, mga kapanyawan, makakos kinyo inflammation sa lining sa inyong urinary tract. Tungod sa inflammation, mahimo kini makamugna og mga problema sama sa panakit sa puson o lower back, puubos nga bahin sa batang, dunay pressure sa ubos nga bahin sa pelvis o duol sa imong puson nga bahin, dunay buwa o baho ang imong ihi. Kanunay ang pagpangihi ubanan og panakit sa puson o gitawag nga dysuria. Ug ang worst scenario na mga kapanyawan, mao na dunay sa guldugo ang imong ihi. Ang mga sintomas kun dunay UTI, naglakip usab sa hilanat, manugnaw, pagsukaw, paglipong, ingon man mental changes o pagkalibog. Samtang alang sa mga lalaki, kung sila mag-UTI, manakit na usab ang ilahang kinatao. Karon ang pangutana, ngano ang tao magka-UTI man? Tungod ba sa kinaon o sobrang parat? O tungod sa lifestyle o sagad dili makaihi dayon? Ang gitawag nga microorganisms nga sagad bakterya maoy makaingon sa urinary tract infections o UTI, mga kapanyawan. Sagad kinimusod sa urethra ug mahimo maka-infect sa atong bladder. Ang infection mo biyahe kinigikan sa bladder paingon na sa ureters ug mo infect dayon sa atong mga kidney. Ang E. coli bacteria mo ay sagad hinungdan sa sobra 90% sa bladder infections. Ang maong klase sa bacteria, mga kapanyawan, sagad ay kinimagpuyo sa lower intestines nato ug kini mga dagko natong tinai. Kinirabang bakterya, mga kapanyawan, bisan asa ra ni mamuyo, mahimo kining magpuyo usab sa atong mga kamot. Mao na moingon gid ang doktor basta magka-infection na ta nga always wash your hands. Good example ini, mga kapanyawan, no, mao ang pagtubag sa sugo sa atong lawas o pagpangihi sa ubang CR o pansayan. Nindaghan ang bakterya. Sa maong mga lugar mahimong ma-expose ta sa bakterya o posibleng mo paingon sa atong urethra, din mo agi ang atong ihi. Og mo resulta sa UTI, labi na kun makahikap ka og dili mao og dili ta makahugas dayon sa atong mga kamot. Muna importante gyud ang paghugas sa kamot, mga kapanyawan. Wala naman tay igong oras, mga kapanyawan, no, medyo ang atong naisgutan karong adlaw sama og kalusugan ginitud sa pagsayod nato kabahin ining UTI. Daghan pa kog i-share kaninyo bahin ni ini, tutay wala pa nato naisguti ang mga angay buhaton unsaon paglikay ni ining UTI, unsa ang mga himuong alibyo ni ini. Sa sunod atong panag-uban din sa atong programa, mga kapanyawan, atong hisgutan og dugang ang kabahin sa UTI, labi na ang mga pamaagi paglikay niini. Samta, mga kapanyawan, ayaw mo kalimot ha sa sekreto aron magpabiling himsog ang atong kalawasan. Kini mo ang pag-inom ganunay sa mga produkto nga ginama sa SED Marketing. Kuna doon na mo ipamati sa inyong kalawasan, inidayo na, mga kapanyawan, og SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustina o SED Panyawan Garlic Capsule. Mahimo usab mo inom og SED Kogon ha, ilabi na ako na dunay gipamati sa inyong kidney o nakasinati makamuog UTI. Ayaw usab kalimot sa paggamit sa SED Liniment Oil, mga kapanyawan, kagawas nga makapawagtang kini sa panakit sa inyong lawas. Ang paghaplas ni ini malikay usab kamo sa mga lamok nga nagdala og sakit nga dengue. Tungod sa aroma ni ini, mga kapanyawan, mulihay gyud ang lamok sa inyong panit ug malikay gyud kamo sa sakit nga dengue. Safe usab ang SED Liniment Oil sa inyong mga chikiting busa walay angay ikabalaka sa paggamit o baghaplas sa SED Liniment Oil. Tama alang sa mga mahiligon o kape din ha. Hala, sige, palit o ginom na mo sa SED Panyawan Coffee Mix. Gawa sa humot nga aroma ni ini, puno usab sa benepisyo ang SED Panyawan Coffee Mix. Tungod na sa sagol nga panyawan nga nailahan sa anti-inflammatory properties, aduna sa mangustin, mga kapanyawan, nga puno sa antioxidants o purple coin nga abunda sa anthocyanins nga maoy mo palig-on sa atong immune system. Busog sa inyong giwat, mga kapanyawan, all-in package na ni ang SED Marketing. Ayon nagpaawahi pa, palit na sa tanang produkto sa SED Marketing. Antod sa sunod ngayon, mga kapanyawan, manamilit ako kaninyo mag-uban-uban ta sa atong programa. Ang kasika sa kabuntagon matag Martes, Huwebes o Sabado, nini sa numero 1 ninyong sibianan, DYHB RMN Cebu. Ang atong programa, hatod ka nato sa SED Marketing, ang tigamautiga para po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Panyawan Garlic Capsule, SED Kugoni Epektibo alang sa UTI upang malatias sa kidney, SED Panyawan Liniment Oil, SED Celebrity BT Kojic Soap, ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Kininyo Radyoman Marisa Abadias, mga kapanyawan, mayong buntag ug amping nakanunay.
1: Inyo na bati ang atong makalingaw apan makakat-on nga tulumanon. Hatod kini kanato sa maayong kabubuton sa SED Marketing, ang kasika sa kabuntagon. Kauban si kapanyawan Marisa Abadies. At ang ilang gyapon kini nga tulumanon sa sunod nga gayon sa samang takna ug samang istasyon dinhi lang sa DYHP RMN Cebu, ang kasika sa kabuntagon. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw.